obebuaten chen lara makatu re mahababa hey e de usro kanu du ko na ka baba betu aja du ko no bo anya setuku ani ade ko ha.

0: ya bompa ye ne ya kwa ye chibak bebi biara na oboni fwe jina na obo ye nkwedu ose de biara da boni doso de madano bodin bompa ye Tirodin toso bompa ye ose uradi yesu boni biara ma ye kem boni biara mi womu
1: boni biara mi womu
0: ene boni edam enim
1: ene boni edam
0: ene mi dwane to wo moja
1: ene mi dwane to wo moja
0: urade kai me
1: urade kai
0: oboni foni di mi atetatete
1: wo boni foni di atetatete
0: noni mi di ni nyansemo
1: noni mi di ni nyansemo
0: urade wo me mobo mo wo moja ni jira me
1: mo wo
0: moja ni jira me boni biara ye ye twemo
1: boni biara ye ye
0: twemo ye ye womu o
1: ye ye womu
0: ene di ada ye ni no aso furade
1: aso
0: You want just enough. We need to let you see.
1: We need to
0: let you see. I'm not a poor man.
1: I'm not a poor
0: man.
1: Shall I use to be on the fire?